0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa da ispoštujemo i ovaj utorak. Administracija predsjednika Trumpa pokrenula je novo pravilo kojim želi da dodatno ograniči automatsko sticanje američkog državljanstva po rođenju. Prema novom pravilu, deca rođena u Americi, čiji roditelji rade za određene strane vlade, ambasade, konzulate ili međunarodne organizacije, mogli bi da budu izuzete iz prava na automatsko državljanstvo, osim ako je jedan od roditelja američki državljanin. Do sada su se takvi izuzeci uglavnom odnosili na decu stranih diplomata. Nova politika proširuje krug osoba koje bi mogle da budu obuhvaćene za decu koja prema novom tumačenju ne bi dobila državljanstvo rođenjem. Zvaničnici predviđaju mogućnost dobijanja statusa lawful permanent resident, odnosno green carda. To međutim nije isto što i američko državljanstvo. Nova odluka dolazi nakon višemesečne pravilne borbe oko takozvanog bird dyed citizenshipa, prava garantovanog 14. amandmanom Ustava SAD-a. Situaciju dodatno komplikuju odluke federalnih sudova koji su blokirali pojedine pokušaje Trumpove administracije da ograniči državljanstvo po rođenju i zbog toga novo pravilo trenutno ne može nesmetano da se primenjuje na sve kategorije koje administracija želi da obuhvati. Više ovaj svakako aktuelnoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A kada smo kod dešavanja, naravno tu je naš kalendar i uvek vas informišemo o dobrim događajima. Almir M i Tribune Band bit će u petak 11. septembra u Playbooku u Chicago od 22 do 03. Dakle, odlična ekipa, veliki pozdrav za naše prijatelje u Playbooku, pa bit će prilike da se vidimo već ovoga petka. Dobro jutro.
2: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Podrška predsjedniku Trumpu pala je na najniži nivo zabeležen u novom istraživanju, dok nezadovoljstvo ekonomijom, troškovima života i posljedicama rata sa Iranom sve više opterećuje njegovu administraciju. Američka administracija pokrenula je novo pravilo kojim želi da dodatno ograniči automatsko sticanje američkog državljanstva po rođenju. Amerikanci su tokom Labor Day vikenda plaćali rekordne cene goriva. Nacionalni prosek za galon benzina dostigao je 4,14 dolara, što je najviša cena ikada zabeležena. Predsjednik Trump izjavio je da će cene nafte naglo pasti kada Sjedinjene Države pobede u ratu protiv Irana. Specijalizovana izložba Expo 2027 u Beogradu mogla bi da predstavlja veliku priliku za Sjedinjene Države da predstave svoje kompanije, tehnologije i inovacije međunarodnom tržištu, ocenjuje američki magazin Newsweek. Predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu na kojoj su Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao deo SAD-a.

0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni
1: vidi.
0: Se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo?